Mare da pa mare da ni ma mare da sa ni ma mare da te da ni ma mare da ni sa de ma mare da ni pa mare da.